0: no for the sweat. Yeah, what's up? Everybody, we jano, but we jano. I will be ara. Fuck on the sweat. Fuck on the sweat. If I'm on this one, you're sexy, you're saying to, you're waiting to. Everybody, we're coming here. We're coming here. You're saying to me. I'm saying to me, Juma. I call no one. You can make my say.
1: In the name of Jesus Christ, Bonto, wako furu ka. Na adu no so no, odi ko fra fra ko na ya to bi so. Ebradi di mu nti.
2: Wo yesu dem.
1: En ka won won.
2: Wo yesu dem.
1: Wa some say
2: Jesus.
1: Koni be ku mo ba ni. Na no tu na mu na. Wo abeto. Ka se wo yesu dem.
2: Wo yesu dem.
1: Ka se wo yesu dem.
2: Wo yesu dem.
1: Me bon pai.
2: Me bon pai.
1: Ebradi
2: e. Ebradi e.
1: Mama ni nyoche.
2: Mama ni nyoche.
1: Mama ni nyoche.
2: Mama ni
1: nyoche. Ani nyoche ne.
2: Mama ni nyoche.
1: Ano pe ya.
2: Ano pe ya.
1: Samre ya.
2: Samre ya.
1: Ame bon pai.
2: Ame bon pai.
1: Ebradi e.
2: Ebradi e.
1: Yiniko.
2: Yiniko.
1: Yiniko.
2: Yiniko.
1: Yiniko.
2: Yiniko.
1: Yiniko.
2: Yiniko.
1: Etuo no.
2: Etuo no.
1: Meto.
2: Meto.
1: Meto.
2: Meto.
1: Boom.
2: Boom.
1: Boom.
2: Ejano.
1: Ejano.
2: Mejemo.
1: Mejemo.
2: Enko.
1: Enko.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.
2: Enko.
1: Shim.